0: koe tuingoa?
1: Ariana Hukarere te karupangrasi.
0: Tēnā koe, koe tuingoa?
2: Arkio Narto te karupangrasi.
0: Tēnā koe, kia ngā wai ato o te rā?
1: Tangi pauri.
0: Auraki hea ato wai ata?
2: Tai upipiri.
0: Ka pai, mawai te wai ato tuatai?
2: Me.
0: Cool. Kei te pai te rā, Ariana? Kia koe? Ka pai. Okay. Te tiri te koe, my love?
2: Ai.
0: Okay. Toru. Pa.
2: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nau nau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te iwa o ruhi, te ngahuru o poutu te rangi, te ngahuru matahi o poinga whawha, te ngahuru marua o hakihara tua, te tau. Toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki. Tino pai tau ato, my love?
2: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
1: Ai.
0: Toru, whā.